0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkos ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas, besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nuolat skubantys Ukmergės gatve Vilniuje jau spėjo pastebėti ryškius pokyčius Pašilaičiuose. Pilkas betoninis devynaukščio daugiabučio fasadas virto milžiniškų spalvotų audiniu. Naujojo muralo Laumės juosta autorė, dizainerė ir menininkė Eglė Žemaitė. Ji paskatinta programos Kuriu Vilnių, nusprendė nešti spalvų ir šilumos ten, kur kasdien pravažiuoja tūkstančiai vilniečių. Idėja Eglei gimė natūraliai, kasdien keliaujant pro šalį. Šiuose erdvėse man labai trūko gyvybės. Nuolat pagalvodavau, kad norėtųsi įnešti spalvų, sušildyti niūrę urbanistinę aplinką, pasakojo autorė. Įsižiūrėjusi į įdomią vieno devynaukščio pastato šoninės sienos faktūrą, Eglė suprato, kad nori ne šiaip nupiešti paveikslą ant sienos, o sužaisti su pačia architektūra, įpinti raštą į pastatą. Kūrinio linijos ne tik atkartoja pastato struktūrą, bet kartu ją išlaisvina, šiek tiek pakreipia, sukurdamos dinamiškų upės tėkmės ir nuolatinio judesio įspūdį. Tai pamažu jame rutuliotis piešinys, kuris galiausiai virto simboliniu audiniu, uždengiančiu pastatą ir nutystančiu iš abiejų jo pusių, simbolizuojančiu jaukumą, darną ir ryšį tarp žmonių. Pavadinimas Laumės juosta sujungia modernų žvilgsnį ir lietuvišką mitologiją bei audimo tradicijas. Ant devynaukščio kuriamas piešinys, papuošęs šiaurės rytų bei pietvakarių sienas, gali būti suprantamas ir kaip tautinė juosta, ir kaip spalvingas šalikas ar net namų staltėse. Visi šie vaizdiniai simbolizuoja jaukumą, darną ir svetingumą. Pasak Eglės, Laumės juosta kviečia miestą pamatyti kaip gyvą audinį, kurio gijas kasdien audžiame mes patys, savo veiksmais, bendravimu ir buvimu kartu. Eglė Žemaitė daugeliu žinoma kaip smulkių, preciziškų kūrinių autorė. Ji yra sukūrusi net 17 proginių ir kolekcinių monetų Lietuvos bankui, pelniusių ir tarptautinius apdovanojimus. Persikėlimas nuo mažytės monetos formos ant milžiniško namo fasado tapo visišku kontrastu, tačiau pati kūrėja tame išvelgė dėsningumą. Autorė tikisi, kad ryškus kūrinys taps vietos identiteto dalimi ir atpažįstamu Pašilaičių ženklu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 1-ąją Klaipėda minės 774-ąjį miesto gimtadienį. Visą dieną miesto gyventojai ir svečiai kviečiami dalyvauti renginiuose, kurie įvairiose miesto erdvėse atskleis Klaipėdos istoriją, pagerbs miestui nusipelniusių žmonės ir pakvies į šventinį koncertą. Šiuo metu programa sujungs istorinį paveldą, kultūrą, edukaciją ir muziką, kviesdama iš naujo pažvelgti į miestą, kuriame praeitis ir dabartis kuria išskirtinę visumą. Šventė prasidės vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakelimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Iškart po jos įvyks išskirtinis įvykis. Vilniaus Lietuvių tarybų klubas Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui oficialiai padovanos 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Šios istorinės vertybės perdavimas taps prasmingu akcentu miesto gimtadienio programoje, primenančiu Lietuvos istorijos ištakas ir kultūrinės atminties svarbą. Nuo 12 iki 17 valandos Klaipėdos piliavietė virs viduramžių miesteliu. Čia lankytojų lauks istorinė edukacinė programa kviečianti pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Šventės dalyviai galės stebėti riterių kovas, išbandyti šaudymą iš lanko, mokytis viduramžių šokių, dalyvauti lauko žaidimuose, klausytis miesto legendų bei ragauti senovinių valgių, tarp jų miesto išgelbėtojų vadinamo sūrio ir kitų kuršių pamėgtų skanėstų. Vakare šventiniai renginiai persikels į teatro aikštę. Čia 17 valandą vyks iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Šio tradicinio ritualo metu pagerbiami žmonės savo darbais ir veikla reikšmingai prisidėję prie Klaipėdos kultūros, visuomeninio gyvenimo ir miesto augimo. Šiemet Klaipėdos kultūros magistro vardas bus suteiktas filosofui rašytojui Arvydui Juozaičiui, o garbės piliečio vardas – akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui. Klaipėdos gimtadienio šventę vainikuos 19 valandą teatro aikštėje prasidėsiantis koncertas. Organizatoriai kviečia visus rugpjūčio 1-ąją švęsti kartu ir šią progą pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Miesto gimtadienio renginiai atviri visiems, o šventės programa dar bus papildyta naujomis veiklomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vietomis smarkus vėjas, besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas, besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių.

Stars FM. 90-ųjų ritmu. And have some fun.

0: Radio Stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti

0: užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Kaip sakė Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkė Ineta Kursevičienė, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Anot jos šiuo metu šalyje trūksta virš 1200 pareigūnų ir šis trūkumas tik didėja. Vidaus reikalų ministras sakė, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams, tarp jų galimybė nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Tuo metu policijos generalinis komisaras gegužę teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Seime siūlymas mažinti dizelino akcizą, kito kuro saugumo ir CO2 dedamasias. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Dalis parlamentarų siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte įrašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dizelino poreikis. Gazolio akcizo pastovę dalį siūloma mažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Iki 2027 balandžio 30-osios siūloma nedidinti 25 eurų gazolių saugumo dedamosius. Dabar jį galioja iki kitų metų pradžios, o nuo 2027 gegužės iki 2030 pabaigos siūloma ją didinti iki 50 eurų. Taip pat siūloma keisti anglies dioksido dedamasias.
0: Iš užsienio. Buvęs Ukrainos gynybos ministras, kurio nušalinimas įplieskė savaitę trukusius protestus ir lėmė šalies ginkluotojų pajėgų vyriausio vado atleidimą, pareiškė, kad atmeta prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymus eiti naujas pareigas. Populiarus reformatorius Michailas Fedorovas sakė, kad sutiktų grįžti tik į seną postą, kuriame galėtų kovoti su korupcija, sunaikinti melo kultūrą ir užbaigti kariuomenės transformaciją. Organizatoriai paragino surengti naujus protestus, kuriuose būtų reikalaujama grąžinti Fedorovą į pareigas, nuo kurių Zelenskis jį netikėtai nušalino vos po 6 mėnesių darbo. Zelenskio sprendimas atleisti Fedorovą praėjusio savaitę įstūmė Kyjivą į giliausią politinę krizę nuo Rusijos invazijos pradžios. Prieš šį žingsnį visoje šalyje protestavo tūkstančiai jaunų žmonių. Pasaulio banko vertinimu 2 birželio pabaigoje Venezueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19 milijardų 600 milijonų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai. Geografiškai labiausiai nukentėjo Lagvairos valstija bei Venezuelos sostinės apygarda. Tiesioginė materialinė žala tai materialiojo turto praradimas, kai šis turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas dėl stichinio įvykio, pavyzdžiui, žemės drebėjimo. Į šią sąvoką neįtraukiami netiesioginiai kaštai, tokie kaip gamybos nuostoliai ar veiklos pertraukos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
2: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prezidentas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms. Ceremonija pažymės 4 metų karių

0: nuo kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Jos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, jaunieji leitenantai prisieks Lietuvos Respublikai, o geriausiam šių metų laidos absolventui bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Premjeras tikina, kad naujų mokesčių neplanuojama, bus peržiūrimi finansavimo prioritetai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Po susitikimo su Lietuvos pramonininkų konfederacija premjeras sakė, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai esą nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Tai pasak jo reiškia, kad galbūt tam tikros rytis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol. Visgi vyriausybės vadovas pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, neva tai priklausys nuo besitęsiančios geopolitinės situacijos. Premjeras taip pat teigė, kad pramonininkai turėjo ambicingų pasiūlymų dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Skelbima, kad sutarta dėti pastangas, kad Lietuvos ekonomika demonstruotų tolesnį augimą.
0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai apgręžė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį taip pat nebūta bandymų nelegaliai patekti į šalį. Užsienio žinios. Ukrainos dronai anksti ryte atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius anksčiau teigė, kad miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečiškų dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Valberės, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Jungtinės valstijos praneša, kad įveda 10 arba 12,5% dydžio muito tarifus importui iš 60 prekybos partnerių, motivuodamos tuo, kad šio šalis neįvedė arba veiksmingai neįgyvendino draudimų importuoti prekes, pagamintas naudojant priverstinį darbą. Jungtinių valstijų prekybos atstovo biuras pranešė, kad tai bus taikytina ir tam tikriems produktams iš Europos Sąjungos. Prekėms, kurios jau yra pakrautos į laivą, yra paskutinėje kelionės atkarpoje ir buvo įformintos iki Liepos 28 dienos, šie tarifai nebus taikomi. Prekybos partneriams, kurie įsipareigojo priimti ir veiksmingai įgyvendinti priverstinio darbo produktų importo draudimus, bus taikomas 10% tarifas, o prekybos partneriams, kurie nepriėmė priverstinio darbo produktų importo draudimo, bus taikomas 12,5% tarifas, teigiama pranešime.
2: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: c'est pas.
1: Gara sa femme, devinez des chimtou, yuritmo.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitą met planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalio gynybos mechanizmo iniciatyvų, rašo verslo žinios. Ministro teigimu Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalio gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. Liepos pradžioje Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikime buvo paskelbta apie dvi tarptautinės iniciatyvas dėl gynybos ir jos pramonės finansavimo. Kanada pranešė apie gynybos saugumo ir atsparumo banko steigimą. Prie iniciatyvos jungiasi jau 8 valstybės – Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Kitąmet planuojama pradės veikti ir daugiašalis gynybos mechanizmas. Jį inicijavo Jungtinė karalystė kartu su Lenkija, Nyderlandais ir Suomija. Buvusiam Achemos grupės prezidentui ir jo smulkiajam akcininkui Arūnui Laurinaičiui šiuo metu vasarį atsisakius ieškinio prieš pagrindinę Achemos grupės akcininkę dėl teisės įsigyti kontrolinį grupės akcijų paketą, apeliacinis teismas patvirtino pirmos instancijos teismo sprendimą ir bylą nutraukė. Be to teismas per pus iki 2,5 tūkstančio eurų sumažino Vilniaus apygardos teismo Laurinaičių išpiknaudžiavimą procesu skirtą baudą. Taip pat 4,5 karto sumažino jam priteistas bylinėjimas. Išlaidas. Teismas pakeitė Vilniaus apygardos teismo nutartį, tačiau jo sprendimas nėra viešas, todėl jis pateikė tik rezoliucinę jo dalį. Premjeras mano, kad pradėjus tyrimą dėl jo disertacijos, šis pasibaigs jo naudai. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai gavus skundą dėl galimo plagiato disertacijoje ir persintus į universitetui, premjeras teigia, kad net jei ir bus pradėtas tyrimas dėl jo rašto darbo, šis esą pasibaigs palankiai jo naudai. Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad studijuodamas trečios pakopos doktorantūros studijose jos buvo finansuojamos valstybės lėšomis. Universitetas patvirtino gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą. Jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką. Komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas.
1: Subadęs du žmonės Niujorke vyras per išpolių šaukė Allahu Akbar, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė pareigūnai. Niujorko policijos komisarė pranešė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Ji pridūrė, kad abu nukentėjusieji paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Niujorko policijos departamentas sulaikė įtariamą į 51 metų Raulį Moralesą. Detektyvai tęsia tyrimą ir aiškinasi motyvus, tačiau

0: Remiantis aukų ir liudininkų parodymais, Moralesas per abu išpolius šaukė Alahu Akbar. Šiuo metu vertinama, ar tai galėtų būti neapykantos nusikaltimas. Policijos įrašuose nėra duomenų apie įtariamojo psichikos ligas, tačiau New Yorko meras pažymėjo, kad pirminis tyrimas rodo, jog psichikos sveikata galėjo būti vienas iš veiksnių.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Beveik kas trečia šalies jaunuolis turi žemus matematikos ir skaitimo įgūdžius. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių, teigia organizacija Švietimas. Tokia išvada organizacija daro remdamasi naujausią EBPO suaugusiųjų gebėjimų ataskaitą. 2023 metų EBPO tyrimo duomenimis žemus skaitimo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7 vietą nuo galo. Estijoje žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi 12% jaunuolių, o Japonijoje 8. Tuo metu EBPO vidurkis siekia 23%. Tokios tendencijos neramina, nes prieš dešimtmetį Lietuvos jaunimo rezultatai viršijo EBPO vidurkį, o šiandien žemus įgūdžius turi beveik kas trečias jaunas žmogus. Tuo metu Estijoje rezultatai išliko stabilūs arba pagerėjo. Pagal skaitimo gebėjimus Estai užima trečią, o pagal matematikos penktą vietą iš 31 tyrime dalyvavusios valstybės. Lietuva pagal šiuos rodiklius užima atitinkamai 29 ir 26 vietas.
1: Geras FM. Let me hold you.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Kaip sakė Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkė Neta Kursevičienė, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Anot jos šiuo metu šalyje trūksta virš 1200 pareigūnų ir šis trūkumas tik didėja. Vidaus reikalų ministras sakė, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų galimybė nustatyti, kokį procentą nuo bendro vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Tuo metu policijos generalinis komisaras gegužę teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Klaipėdoje prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamiestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės šiandien vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Kaip skelbia organizatoriai, jūros šventė šūkiu kaip kine išsiskirs vizualiniais akcentais ir sprendiniais susijusiais su kinu. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Pirmoji šventė į uostamiestį sutraukė per 60 tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Taip siekta skatinti tautiečius pažinti Klaipėdą ir priimti ją kaip neatskiriamą šalies dalį. Užsienio žinios. Ukrainos dronai anksti ryte atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo, dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius anksčiau teigė, kad miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečiškų dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Valberis, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Kyvas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius ir logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijų tikslu. Ukrainos smūgiai per pastarąją savaitę kliudė kelis Valberės objektus, įskaitant tuos, kurie aptarnauja Maskvą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pareiškęs, kad bendrovė sandėliuoja ir gabena komponentus sankcionuotai kariniai įrangai. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba. Iš viso pastarosiomis dienomis visame Madrido regione, kur vienu metu siaučia keli miškų gaisrai, evakuota daugiau nei 10 tūkstančių gyventojų. Ispanijos pareigūnai vakar anksti ryte įsiuntė evakuacijos nurodymus 3,5 tūkstančio Aldea de Frenso gyventojų esančių maždaug 60 km nuo Madrido. Aviloje kelias gaisras plinta nekontroliuojamai. Didžiausias gaisras jaučia kitoje Madrido pusėje Gvadalacharos provincijoje maždaug 100 km į

0: šiaurę nuo sostinės.
1: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Geras F.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Pasak kanclerio, dalį atliekų planuojama deginti sutarus su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, naudoti Vilniaus atliekų tvarkymo aikšteles, perskirstant šiukšlių srautus, kad jos nepapultų į Kazokiškės, nepraėjusios visos biologinio apdorojimo grandinės. Anot Elektrėnų mero, šiuo metu mišrių atliekų atvežimo į Kazokiškės srautas yra sustojęs, krizė yra valdoma. Šią savaitę Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sakė, kad dabar nerūšiuotų atliekų krizė sostinėje išspręsta, tačiau teigia, kad problemų toliau kyla dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdančios bendrovės Energijas Man, kuri nepriima bioskaidžių atliekų. Centro vadovo teigimu, krizę pavyko suvaldyti atliekas Vilniuje rūšiuoja kiti partneriai EcoService ir Ekonovus. Kita savaitė įsijungti turėtų ir Ekobazė. Buvusiam ekspremjerų patarėjui pareikšti tarimai čekiukų byloje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui buvusiam premjeru Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjui Povilui Saulevičiui pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Apie tai jis pranešė pats socialiniuose tinkluose. Įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, kai jis buvo savivaldybės tarybos narys. Saulevičius yra socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas.
1: Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir asociacijos partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybę stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Pasak ministro, Lietuva yra sukaupusi vertingos patirties elektros tinklų sinchronizavimo, energetinio junglumo ir energetinės nepriklausomybės. Kartu su Lietuva prie sutarties taip pat prisijungė Švedija, Lenkija ir Rumunija. Lenkija pasiūlė jungtinėms valstijoms pradėti bendrą Patriot oro gynybos raketų gamybą su Ukraina, o pačią gamyklą įkurti Lenkijoje, kadangi ten būtų saugiau. Pasak Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrės, ji pateikė šį pasiūlymą per susitikimus su Pentagono ir Jungtinių valstijų valstybės departamento pareigūnais. Ji teigė, kad Lenkijos pateiktas pasiūlymas atsižvelgė į tam tikras jungtinėms valstijoms kylančias problemas. Ji pridūrė, kad Lenkija pasiūlė trišalį bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis ir Ukraina siekdama užtikrinti, jo gamybą vyktų saugioje vietoje. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra reakcija į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo komentarus NATO viršūnių susitikime, kur jis sakė, kad jo administracija yra pasirengusi svarstyti Patriot sistemos komponentų gamybą, bendradarbiaujant su Ukraina. Pasak viceministrės, Patriot raketos yra tarp populiariausių pasaulyje ginklų sistemų ir Lenkija tikisi dalyvauti jų bendroje gamyboje.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Austrijos miestelyje esantis namas, kuriame gimė Hitleris, paverstas policijos nuovada. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Name esančiame Braunau prie Ino miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimu šiuo pastatu esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai. Namas, kuriame 1889 metų balandžio 20 dieną gimė Hitleris, ilgą laiką buvo privačių asmenų nuosavybė. 2017-aisiais po teisinio ginčio pastatas buvo konfiskuotas. Ekspertų komisija atmetė galimybę jį nugriauti ar paversti muziejumi, vietoj to rekomendavusi pertvarkyti pastatą taip, kad būtų kuo sunkiau jį atpažinti. Hitlerio gimimo vieta nuolat pritraukdavo kraštutinių dešiniųjų ekstremistų dėmesį. Valstybė taip pat mano, kad naudinga pastatą paversti policijos nuovada, nes įtartinus asmenis bus galima iškart vietoje patikrinti. Hitleris sukėlė antrąjį pasaulinį karą, per kurį žuvo mažiausiai 60 milijonų žmonių. Per holokaustą taip pat buvo nužudyta apie 6 milijonai žydų, vyrų ir moterų.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas pasirašė

0: valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir įstoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus regione kilus šiukšlių krizei bei tęsiantis konfliktų tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijas Man, Vilniaus meras pareiškė, kad atliekų tvarkymu turi rūpintis ne privatus operatorius, o valstybė arba savivaldybės. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro per teismą siekiančio perimti Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energijas Man vadovas taip pat mano, kad komunalinės atliekas turi tvarkyti valstybės ar savivaldybių įmonės. Vilniaus meras pabrėžė, kad centrui perėmus gamyklos valdymą, centras turėtų pradėti rūšiuoti atliekas per kelias savaites. Pasak jo, iš esmės centras turi susiruošęs jau visą komandą, kuri galėtų perimti visą valdymą. Tai yra techniniai darbuotojai, kurie tiesiog turi perskirstyti atliekas, užtikrinti technologinius procesus, atliekant pirminį rūšiavimą, tada atliekas nuvežti į bioskaidžių atliekų tunelius ir panašiai. Užsienio žinios. Latvijos parlamentas per neeilinę sesiją priėmė Užsienio reikalų ministerijos parengtą įstatymo projektą, kuriuo įvedamas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ar Baltarusija, importo draudimas. Įstatymo projektu uždraudžiama importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalynę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros. Kodais. Draudimas bus taikomas tiek tiesioginiam šių prekių importų iš Rusijos ir Baltarusijos, tiek prekių, kurių kilmė šalis yra Rusija ir Baltarusija, importų iš kitų trečiųjų šalių. Tačiau tranzitas per Latvijos teritoriją ir į kitas ES valstybės narės nebus ribojamas. Šimtai žmonių buvo priversti valtimis palikti vieną pusėsalį vakarų Prancūzijoje, evakuotis nurodė vietos institucijos, artėjant sparčiai plintančiam miško gaisrui. Pasak Bordo miesto pareigūnų, iš Kapferė pusėsalio laivais jau išgabenta daugiau nei 400 žmonių. Pusėsalis yra Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje į vakarus nuo Bordo. Gaisras, jaučiantis netoli vieno iš Prancūzijos vyno regionų, jau nusiaubė maždaug 1,5 karto už Manhattaną didesnį plotą ir yra tik vienas iš kelių gaisrų jaučiančių šalyje vasaros atostogų sezono įkarštyje. Prancūzijos institucijos nurodė tūkstančiam turistų pietvakarinėje Atlanto vandenyno pakrantėje palikti kempingus ir atostogų namus.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vietomis smarkaus vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21 laipsnis.
2: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nuolat skubantys Ukmergės gatve Vilniuje jau spėjo pastebėti ryškius pokyčius Pašilaičiuose. Pilkas betoninis devynaukščio daugiabučio fasadas virto milžiniškų spalvotų audiniu. Naujojo muralo laumės juosta autorė, dizainerė ir menininkė Eglė Žemaitė. Ji paskatinta programos Kuriu Vilnių nusprendė nešti spalvų ir šilumos ten, kur kasdien pravažiuoja tūkstančiai vilniečių. Idėja Eglei gimė natūraliai, kasdien keliaujant pro šalį. Šiuose erdvėse man labai trūko gyvybės. Nuolat pagalvodavau, kad norėtųsi įnešti spalvų, sušildyti niūrę urbanistinę aplinką, pasakojo autorė. Įsižiūrėjusi į įdomią vieno devynaukščio pastato šoninės sienos faktūrą, Eglė suprato, kad nori ne šiaip nupiešti paveikslą ant sienos, o sužaisti su pačia architektūra, įpinti raštą į pastatą. Kūrinio linijos ne tik atkartoja pastato struktūrą, bet kartu ją išlaisvina, šiek tiek pakreipia, sukurdamos dinamišką upės tėkmės ir nuolatinio judesio įspūdį. Tai pamažu ėmė rutuliotis piešinys, kuris galiausiai virto simboliniu audiniu, uždengiančiu pastatą ir nutystančiu iš abiejų jo pusių, simbolizuojančiu jaukumą, darną ir ryšį tarp žmonių. Pavadinimas laumės juosta sujungia modernų žvilgsnį ir lietuvišką mitologiją bei audimo tradicijas. Ant devynaukščio kuriamas piešinys papuošęs šiaurės rytų bei pietvakarių sienas gali būti suprantamas ir kaip tautinė juosta, ir kaip spalvingas šalikas ar net namų staltėse. Visi šie vaizdiniai simbolizuoja jaukumą, darną ir svetingumą. Pasak Eglės, laumės juosta kviečia miestą pamatyti kaip gyvą audinį, kurio gijas kasdien audžiame mes patys, savo veiksmais, bendravimu ir buvimu kartu. Eglė Žemaitė daugeliu žinoma kaip smulkių, preciziškų kūrinių autorė. Ji yra sukūrusi net 17 proginių ir kolekcinių monetų Lietuvos bankui, pelniusių ir tarptautinius apdovanojimus. Persikėlimas nuo mažytės monetos formos ant milžiniško namo fasado tapo visišku kontrastu, tačiau pati kūrėja tame išvelgė dėsningumą. Autorė tikisi, kad ryškus kūrinys taps vietos identiteto dalimi ir atpažįstamu Pašilaičių ženklu.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Vilniaus miesto apylinkės teismas patenkino centro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Iki galutinio teismo sprendimo priėmimo, bet neilgiau nei iki šių metų pabaigos, Energijas man uždrausta trukdyti centrui atlikti su atliekų tvarkymu susijusius veiksmus Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje. Nutartis vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui. Energijas man vadovas teigia dar negalintis pasakyti, ar skųs teismo sprendimą. Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Prezidentas pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos. 2022-aisiais Seime buvo priimto švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius patikrinimą nemažiau kaip 4 balais. Vis tik 2024-aisiais turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki šių metų. Tačiau Liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą. Toks parlamento sprendimas papiktino dalį švietimo bendruomenės. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomenės organizacijos įteikė prezidentui kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą. Anot kreipimąsi pasirašiusių organizatorių, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Jis pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su susijusiomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Anot jo, pasikartojantys incidentai, tarp jų ir pastarasis įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę sistemiškai įvertinti vaikų smurto priežastis ir ieškoti veiksmingesnių kovos su problema priemonių. Praėjusią savaitę Marijampolės poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašą su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Šiuo metu dėl incidento atliekamas ikiteisminis tyrimas. Rumunija savo oro erdvėje numušė droną, pranešė šalies prezidentas Nikušoras Danas. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Rumunijos oro erdvėje apie 11 valandą jį numušė naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų pilotas. Prezidentas pridūrė, kad vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama ir kad pradėtas incidento tyrimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Ispanija nori uždrausti rūkyti barų terasose, parkuose, paplūdimiuose. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Ispanijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, kuriuo norima uždrausti rūkymą tokiose lauko erdvėse kaip kavinių ir restoranų terasos, parkai ir paplūdimiai. Įstatymo tikslas yra išplėsti jau vidaus patalpose galiojantį tabako draudimą, siekiant geriau apsaugoti visuomenės sveikatą ir prisidėti prie nerūkančios kartos formavimo. Kabinetui patvirtinus projektą, sakė sveikatos ministrė. Tikslas paprastas – švarus oras bendro naudojimo erdvėse turi tapti normą, pabrėžė jį. Nešiosios ir asma sergantys žmonės esą turi galėti naudotis restoranų terasomis, nekvėpuodami kitų svečių dūmais. Draudimas galiotų ir elektroninėms cigaretėms. Be to, rūkyti būtų draudžiama ir autobusų stotelėse, traukinių peronuose, universitetų teritorijose, sporto objektuose, baseinuose. Naujuoju įstatymo projektu taip pat siekima uždrausti tabako vartojimą nepilnamečiams, taip pat bet kokią tabako ir elektroninių cigarečių reklamą. Tiesa, dar jam turi pritarti parlamentas. Iniciatyva gali sukelti smarkų viešojo maitinimo sektoriaus pasipriešinimą. Ispanijoje lauko kavinės ir restoranai, ypač šiltuoju metų laiku, yra labai populiarūs ir svarbus ekonomikos veiksnys. 2024 metų sveikatos ministerijos duomenimis apie 26% suaugusių Ispanijos gyventojų rūko kasdien. Kasmet priskaičiuojama 50 tūkstančių su tabako vartojimu susijusių mirčių. 2011-aisiais priimtas įstatymas jau uždraudė rūkymą visose uždarose viešose erdvėse, įskaitant barus, restoranus, kavines, diskotekas ir kazino. Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai, kuriems Simono Daukanto aikštėje suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijoje dalyvavęs prezidentas pabrėžė, kad neramiais laikais Lietuvai itin reikalingi pasirengę ir atsakingi šalies gynėjai. Ceremonijos metu prezidentas kardais palietė kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Geriausiam absolventui Airidui Timinskui įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Lietuvos karo akademija tęsė tarpukario karo mokyklos tradicijas, rengdama karininkus pasiruošusius ginti ne tik Lietuvos, bet ir NATO sąjungininkų saugumą. Akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje suteikianti lyderio kompetencijų universitetinį ir karinį išsilavinimą. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja bent 30% sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvoriu transportu. Tai numatyta 2026-2028 metų veiksmų plane, kuriuo numatoma stiprinti sunkiasvorio transporto kontrolę. Anksčiau kovą 40 šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam skirtą memorandumą Stop kelių gadinimui. Anot ministro, dabar magistraliniuose keliuose iš viso veikia 2 automatinės svėrimo vietos, kurios tiesiog atlieka monitoringą, bet pasvėrus nėra galimybių surašyti administratą.

0: šio transporto bilietą, todėl atvykus nebereikės jo pirkti atskirai. Jungtinis tarp miestinio ir miesto transporto bilietas pradėjo veikti Liepos pradžioje. Įsigyti jungtinį bilietą keleiviai gali interneto svetainėse Kautra LT, autobusų bilietai LT, Eurolines LT ir mobiliojoje programėlėje autobusų bilietai. Jungtinis bilietas skirtas vienam keleiviui, o QR kodą būtinai saugoti iki kelionės pabaigos ir pateikti keleivių kontrolės metu. Edukologijos doktorantai nuo šiol galės gauti valstybės finansavimą akademinėms išvykoms į geriausius pasaulio universitetus, o Lietuvos aukštosios mokyklos parama kviestinių užsienio dėstytojų vizitams. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės pasirašyta nauja tvarka. Ministrė pabrėžė, kad šis sprendimas leis sustiprinti edukologijos doktorantūrą, padidins mokslinių tyrimų kokybę ir užtikrins, kad būsimi Lietuvos mokytojai būtų rengiami remiantis pažangiausiais mokslo pasiekimais bei tarptautinę praktiką. Pagal naują tvarką edukologijos doktorantai galės pretenduoti į valstybės paramą akademinėms išvykoms užsienyje, jei jų metu vykdys su disertacijos tema susijusias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas. Finansuojamos išvykos galės trukti nuo 30 dienų iki 12 mėnesių.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpiučio pirmąją Klaipėda minės 774-ąjį miesto gimtadienį. Visą dieną miesto gyventojai ir svečiai kviečiami dalyvauti renginiuose, kurie įvairiose miesto erdvėse atskleis Klaipėdos istoriją, pagerbs miestui nusipelniusių žmonės ir pakvies į šventinį koncertą. Šiuo metu programa sujungs istorinį paveldą, kultūrą, edukaciją ir muziką, kviesdama iš naujo pažvelgti į miestą, kuriame praeitis ir dabartis kuria išskirtinę visumą. Šventė prasidės vidurdienį iškilminga Klaipėdos miesto vėliavos pakelimo ceremonija Klaipėdos piliavietėje. Iškart po jos įvyks išskirtinis įvykis – Vilniaus Lietuvių Rotary klubas Klaipėdos miestui ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui oficialiai padovanos 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę. Tai vienas svarbiausių istorijos šaltinių, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Šios istorinės vertybės perdavimas taps prasmingų akcentų miesto gimtadienio programoje, primenančių Lietuvos istorijos ištakas ir kultūrinės atminties svarbą. Nuo 12 iki 17 valandos Klaipėdos piliavietė virs viduramžių miesteliu. Čia lankytojų lauks istorinė edukacinė programa kviečianti pažinti senąją Klaipėdą ir kuršių gyvenimo būdą. Šventės dalyviai galės stebėti riterių kovas, išbandyti šaudymą iš lanko, mokytis viduramžių šokių, dalyvauti lauko žaidimuose, klausytis miesto legendų bei ragauti senovinių valgių, tarp jų miesto išgelbėtojų vadinamo sūrio ir kitų kuršių pamėgtų skanėstų. Vakare šventiniai renginiai persikels į teatro aikštę. Čia 17 valandą vyks iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir Klaipėdos miesto garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Šio tradicinio ritualo metu pagerbiami žmonės savo darbais ir veikla reikšmingai prisidėję prie Klaipėdos kultūros, visuomeninio gyvenimo ir miesto augimo. Šiemet Klaipėdos kultūros magistro vardas bus suteiktas filosofui rašytojui Arvydui Juozaičiui, o garbės piliečio vardas – akademikui, profesoriui, habilituotam daktarui Vladui Žulkui. Klaipėdos gimtadienio šventė vainikuos 19 valandą teatro aikštėje prasidėsiantis koncertas. Organizatoriai kviečia visus rugpjūčio pirmąją švęsti kartu ir šią progą pasipuošti Klaipėdos miesto vėliavos spalvomis – raudona ir geltona. Miesto gimtadienio renginiai atviri visiems, o šventės programa dar bus papildyta naujomis veiklomis.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman. 24 years in the making.
3: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Prezidentui vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam įsilavinimui,

0: pirmąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo šalies vadovas. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, jos valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Jo teigimu šiuo metu nėra jokių antrinių efektų, tačiau kainų kilimas pakankamai ilgą laiką išlieka aukštesnis nei tikslinis 2% ES lygis, o tai reikalauja sprendimų. Anot Šimkaus sprendimo kryptis yra pakankamai aiški, o ją parodo rinkos dalyvių ekonomistų matymas rinkos informacija. Tarpbankinių palūkanų norma Euribor jau padidėjusi. Karui artimuosiuose rytuose stūmus infliaciją į viršų, birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino bazinės palūkanų normas. Pasak Šimkaus, nuo to laiko buvo labai stiprių pokyčių, kurie iliustruoja ekonominės aplinkos neapibrėžtumą. Iš užsienio. Kinija nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, skaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias jie apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Draudimas yra atsakas į skandalingus ES veiksmus įvykusius dieną anksčiau, pareiškė Pekinas. Praėjusio naktį iš Jungtinių valstijų Ukrainą plaukęs komercinis laivas patyrė apgadinimų Rumunijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Preliminarūs vertinimai rodo, kad incidentą galėjo sukelti jūrinis dronas arba jūrinės minos sprogimas. Pasak Rumunijos nepaprastųjų situacijų departamento, komercinis laivas plaukęs iš Norfolko į Ukrainą pranešė apie padarytą žalą, būdamas maždaug 22 jūrmilių atstumų į pietryčius nuo Sfintų Georgijos uosto Rumunijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Remiantis laivo kapitono pateiktą informaciją, sužeistųjų nėra, o įgulai evakuacijos nebereikia.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prie.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Prezidentas pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praeitą savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir įstoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus regione kilus šiukšlių krizei bei tęsiantis konfliktų tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijas Man, Vilniaus meras pareiškė, kad atliekų tvarkymu turi rūpintis ne privatus operatorius, o valstybė arba savivaldybės. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro per teismą siekiančio perimti Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energijas Man vadovas taip pat mano, kad komunalinės atliekas turi tvarkyti valstybės ar savivaldybių įmonės. Vilniaus meras pabrėžė, kad centrui perėmus gamyklos valdymą, centras turėtų pradėti rūšiuoti atliekas per kelias savaites. Pasak jo, iš esmės centras turi susiruošęs jau visą komandą, kuri galėtų perimti visą valdymą. Tai yra techniniai darbuotojai, kurie tiesiog turi perskirstyti atliekas, užtikrinti technologinius procesus, atliekant pirminį rūšiavimą, tada atliekas nuvežti į bioskaidžių atliekų tunelius ir panašiai.

0: Latvijos parlamentas per neeilinę sesiją priėmė Užsienio reikalų ministerijos parengtą įstatymo projektą, kuriuo įvedamas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ar Baltarusija, importo draudimas. Įstatymo projektu uždraudžiama importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalynę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros. Kodais. Draudimas bus taikomas tiek tiesioginiam šių prekių importui iš Rusijos ir Baltarusijos, tiek prekių, kurių kilmė šalis yra Rusija ar Baltarusija, importui iš kitų trečiųjų šalių. Tačiau tranzitas per Latvijos teritoriją ir į kitas ES valstybės narės nebus ribojamas.
1: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radio stotis Geras FM.

0: ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, pranešė tarnyba. Pasak jo, Šneideriui netiesiogiai priklauso daugiau nei po 50% įmonių akcijų. Įmonė Lietuvoje veikia nuo 2019, o 2021 jį atidarė filialus Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoje uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių skelbia portalas 15 min. Jo šaltinių duomenimis taiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuves ir apleisti patalpas. Balandį paaiškėjus, kad dėl mokesčio už Lietuvoje registruotas krovinines transporto priemonės vengimo per pastarosius metus valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų, savanoriškai šį mokestį iki šiol sumokėjo 5 įmonės iš maždaug 800, pranešė Lietuvos transporto saugos administracija. Valstybės mokesčių inspekcijos duomenimis bendrovės padengė 9950 eurų sumą. Gegužės 25 dieną pradėjo galioti specialus įmokos kodas, kuriuo transporto priemonių valdytojai gali savanoriškai sumokėti praeityje nesumokėtą mokestį. Kaip anksčiau skelbė susisiekimo ministerija, taip suteikiama galimybė krovinių vežėjams geranoriškai sumokėti skolą dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus. Užsienio žinios. Šiandien per Rusijos ir Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius įskaitant atakas šalia Kyjivo ir už 100 km į rytus nuo Maskvos žuvo mažiausiai 17 žmonių. Pastaruoju metu abi pusės stiprina smūgius, o diplomatija yra įstrigusi. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis informavo, kad per Rusijos raketų smūgį prie Ukrainos sostinės žuvo 6 žmonės. Jis sakė, kad vyksta gelbėjimo operacija ir kad pranešta apie 10 sužeistų žmonių. Zelenskis taip pat sakė, kad per Rusijos aviacijos bombardavimą Pafrontės mieste Slovianske žuvo 5 asmenys. Ta pačia diena Kyjivą surengė tolimojo nuotolio dronų raketų atakų bangą prieš Rusiją. Maskva teigia, kad per ataką prieš gamyklą Kirovo mieste esančią už daugiau kaip 1000 km nuo fronto žuvo 6 žmonės. Ukraina taip pat puolė Rusijos internetinės prekybos milžino Wildberries sandėlius prie Sankt Peterburgo ir tai buvo jau trečias kartas šią savaitę, kai jie atakavo Rusijos Amazon. Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms, kaip patyčios internete ir grobuoniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovei gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikia leidimą. TikTok gali naudotis 13 metų ir vyresni vaikai. TikTok atstovai tvirtina, kad bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti nepilnamečių saugumą internete. Europos Sąjunga suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimasi įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.